gumekekete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya wimwaro FM.